0: شریہ منا جی حضرات وزا 24 کا وشیش پرسارن جاری ہے اور جاری ہے ہمارا یہ سلسلہ کہ ہمارے سنواد داتا ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں اور یاترا سے سمبندھت تازہ ترین جانکاریاں ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ فی الحال ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور سنواد داتا تسکین محمد تسکین صاحب ٹیلی فون لائن پر جڑ چکے ہیں۔ تسکین صاحب آپ کا خیر مقدم ہے
1: جی، شکریہ۔
0: بتائیے، جو آج یاترا کا 36واں دن ہے اور آج کے دن کے حوالے سے اور آج تک کا جو گھٹنا کرم ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اور موسم کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، ساتھ ہی جو نیشنل ہائی وے ہے راشٹریہ راجمارگ اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے کئی دنوں تک دیکھا کہ موسم میں خرابی کی وجہ سے یاترا بھی کئی بار سسپینڈ کرنی پڑی اور راستے میں کافی بار بادھائیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔
1: جی شکریہ۔ جیسے کہ آج 29واں بیج

0: گوہ نے کی۔ طرفین نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آسیان سمیت بین الاقوامی اور علاقائی فورمز میں قریبی تعاون اور باہمی رابطہ نہایت اہم ہے۔ بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں بھارت کی تنوی شرما کا مقابلہ ان کی ہم وطن کھلاڑی رکشتا رامراج سے ہوگا۔ تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں اپنی ہم وطن کھلاڑی شریانشی ولی شٹی کو ہرایا تھا، جبکہ رکشتا جاپان کی منامی سویزو کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچی ہیں۔ اس دوران اشمتا چالیہا ایک دوسرے خواتین سنگلز کوارٹر فائنل میں جاپان کی اعلیٰ درجے کی کھلاڑی ہنا اکیچی کا سامنا کریں گی۔ خواتین ایشیا کپ 2026 کے سب سے اہم مقابلے میں 5 ستمبر کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کا سامنا روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ ایشین کرکٹ کاؤنسل نے 28 اگست سے دبئی میں ہونے والے خواتین T20 ایشیا کپ 2026 کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ 28 اگست کو پہلا میچ تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ کے درمیان ہوگا، جبکہ فائنل میچ 13 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، پارلیمنٹ میں جاری تعطل ختم کرنے کی کوششیں تیز۔ عصمت دری کیس میں صحافی ترون تیج پال کو 10 سال قید کی سزا، یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار پرتاب نے آر بی آئی کے ذریعے پالیسی سود کی شرح 5.25% پر برقرار رکھنے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے دلی این سی آر میں بارش سے متعلق خبر کو بھی صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں: آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان اتفاق، وعدوں پر عمل کرنے کے امریکہ کے مثبت اشارے، امریکی صدر وزیر دفاع پر سخت برہم، ہتھیاروں کی کمی پر جواب طلب کیا۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے گوا اسمبلی میں درج فہرست قبائل کی خاطر ریزرویشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون نوٹیفائی کیا ہے۔ لوک سبھا نے یو پی آئی لین دین پر بینکوں کو چارج لگانے کی اجازت دینے کے لیے سرکار کو اختیار دینے والا بل منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالا مال اور متنوع ہتھکرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھکرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھکرگھا کا قومی دن منائیں۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی رکشتا رامراج سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آپ نے ٹیون ان کیا ہے آکاش وانی سری نگر کا ایف ایم بالتل اسٹیشن 103.7 میگا ہرٹس پر، ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹس۔ نیوز آن ای آر کی آرادھنا چینل پر آپ ہمیں سن رہے ہیں، ڈی ٹی ایچ پر ہم اپلبدھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ او ٹی ٹی پلیٹفارم ویوز پر بھی یہ پرسارن آپ تک پہنچ رہا ہے، جو پرسارن سمبندھت ہے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے۔ آج شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا 36واں دن ہے، اور آج بھی ہزاروں یاتریوں کو پوتر گفا کی جانب جانے کے بعد وہاں درشن کرنے کی انومتی دی گئی ہے۔ بالتل مارگ سے کیول یاترا جاری ہے، اور آج صبح سے ہم کئی رپورٹس میں سن رہے ہیں کہ یاترا جاری ہے بہت ہی اچھے اور صحیح ڈھنگ سے، اور ہم تک جو درشن رپورٹ آیا ہے اس کے مطابق ابھی تک کل ملا کر 63 شردھالو نے پوتر گفا میں جا کر شیو لنگم کے درشن کیے، جن میں 30 پرش، 20 مہیلائیں، 3 بچے اور 10 سرکشا کرمی شامل ہیں۔ یہ آنکڑا جیسے ہی بڑھتا ہے اور جیسے اس میں وردھی آتی ہے، ہم آپ تک وہ اپڈیٹس بھی لگاتار پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم ساتھ ہی آپ کو یہ بھی سوچت کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس پرسارن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اپنی کوئی بات، اپنا کوئی سجھاؤ، اپنی کوئی شکایت ہم تک یا پرشاسن

طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, مسلسل ٹریفک کو چلایا جا رہا ہے, اس کے لیے انہوں نے ان کی مبارکباد کی پیش کی اور لوگوں سے کہا کہ وہ تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. جب بھی ہائی وے بند ہو جاتا ہے تو اس وقت میں جو کوششیں ہوتی ہیں کہ جلد از جلد اسے بحال کیا جائے, تو انہوں نے اس کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ جو فروٹ سیزن ہے اور اس وجہ سے جو کوشش یہی ہے کہ ٹریفک نہ رکے, فروٹ گاڑیاں نہ رکے اور یہ چل